le bo se kgobela ke wena morena ho di mahlo ho ra ke ya borobong tshebeletso ke ya lesedi ya le gotlalagatso la Africa borwa ntsane rantwa o boela re balla tsona hape.

ke o bona wena berry ke o bona berry ke o bona wena berry ke o bona lwana dimphosa o ke ne mona ho makhulong a matala o tsama le nna le nanon lena le matla palesa lwana o ke ne ka matla o ngwana dikomo lwana karabo hle o mabokwane ke o bona ke tsama lwana tsepo tsepo tsepo love letter ke o bona o se wena dika o di biera Hona le motho ya buang o ya pepeta o ya pepereza o wa pepeta o wa pom kuri hona le motho ya jwalo hona le batho ba jwalo ke motho wa pilewe yenu o wela mana mogahlelong wa pile jwalo ke tla mogahlelong wa bobedi

ke nnete le Lesedi FM ke mollelwa. E ke nnete ke mollelwa. Bateng batho ba jwalo. Mokgahlelo o mong. Ke wa motho ya senang nako ya dipuo. Ya etsa. Kgweding ena ya basebetsi. Ke motho ya etsa. Wa etsa hana nako ya hore a bue hane le nna hane le mang hane ke tlo etsa tjena hane ke lo ba wa etsa o bona le ka ntlo ya hae o bona le ka mere ha o fitla ha hae ka tlo wa bona hore yenwa motho wa phela yenwa wa etsa a bue fe hona le batho ba jwa ba itsa hore jwa le nthwena ha ile tsena ke a yetsa ke a kena ho yona nthwena ile tsena ke kenya hloho ho yona ke etsa mosebetsi mona ke etsa mosebetsi mona ke etsa mosebetsi ke tswela pele jwa le mona ke etsa mosebetsi nna le motho ya jwa Ke reng ha tswa rantho bona re jwa le nthwena o itswere o khore o a sebetsa ka hona ho khore hona le tawe ya motho tawe reng ha phoforo e kena tleneng tsa yona mona ere hona le motho ya jwa lare jwa le mona ke a sebetsa nna mo asina nna ka o bapala ka dipuo asina nna ka o bapala ka leleme ya re nna ke a sebetsa Mumamedi mosebetsi ha ona di fene. Mosebetsi ha ona di spectators. Mosebetsi a se papadi ya di fene. Mosebetsi a se papadi ya di spectators. E shebelwa ngo a e hoetswa.

a sheba ka ho lona a u se ona sheba le ena ha tselmo ya ba mthekeno ha bu yenwa eno eno wa scotch ha bu a be sa ya ho yenwa wa di eta tsentle no ta ta hanya ne fela ka club ena mthaka wa di eta o butsa a kharebe ho etsa halang kharebe ra o bona wena ho etsa halang Isay sugile, isay tluile. Ara bono wena, uri say tluile wena. Ema. O sabotsa uri wetsalang. Ka se idutsi tlapa. Ya re twalatla. Limina la balakwa. Ai man, ai ai ai, akubone ntwilwana ma. Eno dwala wa botsa, uri huetsahalang. Seta siabeng. Kharebe ene buang ha holeno yenwa yenwa madiberwane yenwa buang ha are he dia duma wena ema hela ngobotsana o bona ro cha face we kana kana kotseno no bitswa stibili ntate no bitswa stibili ke kana kotsane khuru mo no bitswa stibili kana bo Mohammed Ali bo Joe Fraser ha kuna le batho ba bamba jalo ba botsang re ho etsa halang ho ya sebetswa banna ba sebetsa o phuthile matso o shebile banna ba sebetsa wa sebetsa hona le batho ba bambajwa ba botsang hore he motho ona o etsa he motho ona o etsa ho etsa lang ka diman wa spana diman wena o etsa ntodi etsa hale

noto ka boiketlo noto ka maatla noto mo lemong wa tsamaya gago sangai ke lebitso la puo eo e lengwe re ya sebediswa e fumaneyang naheng yane.

ke tshepe e etsang modumo moholo o modumo wa tshepe ya simpana ke mataung a hlalele nna ke le hlona lo tsholo ma ke ngwana gamma moholo ke ngwana wa gao mama o tsheka blue fountain car

0: re kena bekeng ye ntšha, re kena sehleng se setšha, a sehleng sa tlholo sa phatlalatso. Ga o edumela e bue, ga o sa ikokele batho, le konotung mo o leng teng, e bue, e bue, o e bue. Ka nako tse dingwe tlhoka dipaki, ka nako tse dingwe tlhoka dipaki e motshomogatu. Batho ba tlatla ba re wa tseba o ile a e bua ntho, a re ka Kresete a mpha maatla, a re ka Kresete a mpha maatla, a re ka Kresete a mpha maatla. Ke thato ya ntate Modimo re atlee, re ke tla ke phete. Ke thato ya ntate Modimo re phele ha monate, ke thato ya ntate Modimo re phele hantle re atlee. Ke thato ya ntate Modimo gore re fumane mesebetsi. Ke thato ya ntate Modimo re ahe matlo, re kganne dikoloi, bana ba rona ba kene dikolong tse ntse hantle. Ke thato ya ntate Modimo gore re phele bophelo bo botle re sa kule. Ke thato ya ntate Modimo gore manyalo a batho e be manyalo a kgotso le lerato. Ke thato ya ntate Modimo gore re phele ka kgotso. Ke thato ya ntate Modimo re phamiswe mesebetsing. Ke thato ya ntate Modimo re phele ka bogoka kgutso le kgotso.
1: Dintho tsena tsa lefatshe majabaja bana re tloa sia mona ya legodimong he tsamao ya legodimong mafume ya lefatshe mafume dintho tsa lefatshe re tlo di sia mona ngwaneso ke thato ya Modimo gore re atlee ke thato ya legodimo gore re phunyeletse ke thato ya Modimo gore re tlhonolofale nna le wena jale ka jeno re tlo sebedisa maleme ya rona bekeng ena re tlo sebedisa maleme ya rona mantang la bobedi la boraro re tlo laela dihora re tlo laela metsotso re tlo laela metsotswana re tlo laela letsatsi go tloa le tšhaba lelo dikela re tlo bua le lona ka maleme ya rona ore Jehova Modimo ntate ke a e bona ke ena, ke a e utlwa ke ena, ke a e bona ke ena. Modimo o etse gore o etsa lemo se tlang, gore o etsa beke tlang, gore o etsa kgwedi e tlang. Ga ke na taba le taba eno, ntho ke e tseba ke gore ke tlo tswela pele go sebetsa ka thata, ke tlo tswela pele go rapela, ke tlo tswela pele go itshwara hantle, ke tlo tswela pele go etsa dintho hantle, ke tlo tswela pele go lokolla pelo ntho ene e ke e bonang ena. Ke batla mamadi wa tshebeletso ya lesedi a reng e motshomoratuwa a ke a e bona ke ena ke ena ke ena ke ena ke ena ke ena ke a e bona ke a e bona ke a e bona a 086 3003084 ke sa matla le tisa ntsoseletso go wena mamadi wa tshebeletso ya lesedi o tlo matla lefa le moyeng o tlo tie tumelong o tlo o fumane bophelo mosebetsing o lapeng o leetong amogela matlana amoela tsoseletso ena e o e fumanang ka tshebeletso ena ya mantlha lesedi FM. A tla mamadi wa tshebeletso ya lesedi a reng ke a e bone motshomogatu ke a e utlwe motshomogatu batla mamadi a reng ke ena ke ena ke ena ke ena thoriso le ka mme Popiana, outside bona ona motho a tla e bona kana go tseding ha o e bona ka go ahlanya o lokile a re nwa ke ga ditoro le seri khotso
2: e motho muratuwa ntate bona thonolo kwatso mo wane se ke a e bona thonolo kwatso ya tla go nna
1: ke ena ke ena e sele haufi
2: e
0: se le haufi le sadi FM dibela kgotso
3: go ja o ka re balla melato ya rona
0: ei
3: re ke ke raponoga
0: ei
3: empa re thusa ke bohaua hao hao o utlwela bohloko
0: ngwaneso
3: ke ne ke itse ke tlabe ya sethibelo bolobong wa ka empa bohloko ba ka banna ba nkatela
0: ngwaneso
3: ke nkgono nompi mona Kronstadt wa sa o phamisitse moya wa ka o isitse odimo
0: modimo jeo mme
3: o itse mo ka o dimo gore ke a tseba molopulo wa ka wa phela
0: ke yena sele haufi thuso ya gao sele haufi
3: ke yena
0: kgotso ya gao ke yena sele haufi
3: sheba
0: matshediso ya gao ke yena sele haufi mme
3: ke yena a tumetse
0: le sadi FM dibela kgotso thoriso jalo wa imamela ntate jalo ba le wa imamela radio
3: ha ke imamela ntate le sa hle
0: le ka o bua le mzwa ke ka tshela ha ona ntate le fa mona mme
3: oh ke go bona tsa ele ke go bua mo ipone mo ha se ka politika monana
0: mme
3: mo ha o ke o bona ntate ke o bona go bonya ka ntate go re e ka go bua ka nna ntate wa ka
0: yena ya phaha mapile lo ke tsena di atla mme di ba reki ke bana ba atla mme ke yena ke yena se le ha go finyana
3: ke
0: thoriso
2: ai o re ha le tlalo la ka le ka la sinye
0: ntate
2: eh ke ka nne ke mothepe
0: ke ka ke a bona sinye e sele ha o fike ha i hole ke utlwa di qitsa yona ku utlwa di qitsa yona
2: ke utlwa di qitsa yona ntate
0: ai thoriso
3: thoriso
0: mme go tsohle
3: ke teng le ka
0: a mo ha o le ka mme
3: ama ha ke khone skauti ka mona ka matlakeng tsa tsone
0: haleluya
3: hai hole ministry ya unehela hai hole
0: ke ne sentse le haufi mme o tla thusa batho ba hloka ngo tla pesa ba hlobotseng o tla fepa ba lapileng ke ne sentse etla
3: o hai hole hai hole
0: ale sadie fam dibela khoso
2: o mo tsumo ratiwa
0: le ka mo hlompei
2: ama ya tlo ka ngwana nne
0: re bolokwe mo hau
2: ke ya le motheka le ditse mona ha o pinyane le wena mona ga so mona mangau mona ngwana mme
0: ntate
2: ke ke a bona go tlo ngwana mme ke ena e ka romena le nna le tsare ba ka yeno ke le ke ka mo tseleng wa ka ke ya le nna pala ka go ke ena wa ke ena ka tlo
0: e sentse le ha o finta
2: le
0: satane ke mo hlotse go tso ke ena sentse ke na ka lapi
2: go le bua nna e mo tsomo ratiwa
0: thoriso Lesa di khotso. Lesa di FM dumela.
3: Nna kwete.
0: Le ga mme.
3: Ke tle ka esponong.
0: A mona dimme.
3: Ke a bona khotso pa ke ntsa bana ba ka kwete.
0: Ke yena sentse le haufi.
3: Ke a bona tshetsano. Ke a bona kutlwa le bohloko. Ke a bona mama ti ha bula ka Samsung. Wa mo swelela o na di benefits.
0: Ei.
3: Ya bona kwa te go le nna ke imologe.
0: O mme ke a lebo.
3: Ke a lebo wa. Tsone le se.
0: Ke rata mona mo reng ha o e bone fela o bona le di benefits.
3: Ha mme ke tsa kwa te.
0: O bodiwa tsebele tswele sedi wa tsiba kana go tsoding ha o rapela o ska nna re ke kopa di tlhona le fatse. O hlo di bua ka mabitso a tsona. O di bitse ka mabitso a tsona, o di bitse ka mabitso a tsona. O na le monne mo a kgile rapela plus nye nngwe. A rapela di phofolo. Ha fitla di nku mona ona bua hantle ya re ke batla le ba stege ha fitla di khomo mona ga bua re ke batla etsela ha fitla di perre mona di bitsa ka mabitso ka nako go mothapelo ne batla o e bope eh o ska nawe a kwana wa o hlo tobetaba wa tsaka nako go bua re ntate modimo ke na le bothata ke le shano mogwa ka ke motho a le shano o sa shanu le na pelaka o hlo tobetaba tate modimo ke motho a pelo mpe tlo sa bogopo bona pelo nyaka ke gata ba sadi ke gata ba nna tlo sa ntu takatso yena honna ha ke khotso fale ke mo sadi ya le mong le ba ba be di ba gago ke batla le shomo ya godimo ha o hlo jwetse modimo re ke a fokola ke na le bo fokodi o tsiba mangolo wa yentse university o mo bua tsa ntate ke na degree le ha o tsama mona o phatlalatse o re suwe supe me ha wena o re ka tsatsile leng ke tla sebetsa mona ka le bitso la Jesu Kriste o ska fetola polelo ya hao ke a tsiba go bane molopulo wa ka wa phela kana go ne o soka o lopollo mpa mo hlang o lopollwang go tla tshwana le mo hlang a reka Jehova ine e gutla o tla tantsa bolo ga Dafita o tla bo be di apa go tsena kwana go tuna o so hlanya re a ke hlanye ha modimo a tla a bula menyako ha ke gone go ithiba thoriso le seri le seri fa mdumela
4: le ka se
0: a mona tle ga mme
4: a ke mme mpho mo dika ba beta ke mo betele hantle je se le gato la hao ke tine aka
0: haleluya
4: ba ka o ke se ba betele ka tlhizi ba ke mpho mme mpho mo dika ma peta
0: ha ba dumela ba betele ka ofela thoriso
5: thoriso ntate
0: le ga mme
5: se tenta tele kae
0: amen
5: Ee, alika ga maemo ntse le modimo.
0: E jwalo.
5: Koloi ke eno ya tantate.
0: E se le haufi.
5: Ka tsatsi le le ne ra ke rapela. Ke sena mo ke dulang ntate wa ka. Ke le lefatsheng la Alexander ka re ntate modimo kopa o nthuse ga ke reacha 50 ke bene ke na le motso wa ka ka nnete o ile a phethagala.
0: E se le haufi.
5: Koloi ya tla e silenda.
0: Mme ke le buile.
5: Amen.
0: Lo go le motho a sebetsang a theohelang. Go sane o ya mosebetsing. O go mokope re ntate ke a sukudisa nna mosebetsing ha ke mamele. Ho lua ka nna mehlaena ke di written warning ke di verbal warning ke di warning tsena ka ofela ha ke utlwi. Ke kopa modimo tlo nthuse o mphe boitshwaro bo botle mosebetsing. O bue bue. A ke go tsiba bofokodi ba hao.
6: Go sa ya.
0: Oh, le sadi ya fam. A kwa re thuse. Ke tla go utsa jwa le tle re thuse taba tsena tse bohlokwa. Ke ke na spirit of praise Mateba ba re bina moya wa ka. E tla ra ke khutla go nkela IPCC ba re maqeba. A tebo ho muruti a re ho robala ke ka ke tlholego. Ai! Oh, hallelujah.

0: mudupudi wa ka wa phela ke a tseba go mudupudi wa ka wa phela ke a ibona ke a ibona ke a ibona Paulo ke me mamogena di yetseng ke a leboa toriso
1: hala la e motho mogatu ai wa baba mo sa chemane wa baba wa baba wa baba wa baba o jileng mo sa cho jileng na ngwana ka tshela o jileng Muzake, utswana le monna ya no ka Bible ho itseng ja buka yena. Itla baba molomong wa hao. Itla baba malenga hao ibe di notsi molomong wa hao. Fire! Muzake ka tshela.

0: Na moraka tshela ha o ke o bona go na munyako wa bule ya go na wa bule ya ngwana ka wa uthola mosebetsi moraka tshela ke wa bule ya tshelete tsa ka kitso di ya tlanta ke au ka le bitso la Jesu Kriste ya phela nya mpha matla
1: mela e motho mgatuwa ach Wa ba setlhare tsatsing lena theko ya gago ya ba setlhare se sehulu. Nna go nna ke re ke bona pholo. Pholo ya arthritis ke bona pholo. O bua le mme Matshepa Motholo ka mona ka Christa Finance.
2: Zake Kgatlhela. Seba ngwana ntate Mzwakhe ha ke re goro yana gore tshe o tla kena ha ke re ke mofutsana gore tshe o na le Mzwakhe wa re hlabolla hle meya ya rona Mzwakhe meya ya rona wa e phahamisa le ha re nyahame re a phahama ka wena ngwaneso thoriso yena ntate thoriso Mzwakhe thoriso ke lenaneo le matlafatsang le matlafatsang batho le phamisa meya ya batho
3: dumela e motshomo ka tua wa o lokisa moya letsatsing la kasheko ka baka ukwa ke fodile moyeng robohana ka moropolo wa ka wa phela le a letlalo la ka le se re senyegile ke tla mmona e le moemedi wa ka dumela e motshomo ka tua tate modimo a lonketsetsa wena ka mogau o go phedisitse letsatsi la kasheko kore ga sonta se fitlha fela o ferekaneng tse di motshege ke re ko o mamele motshomoga tonda te modimo a le o apesa ka maatla ke mare ya mokgotho ka mona ka fele ko mo ke a leboa
4: dumelang mora wa hakatshela o bua le nnende rothedi ka stakspreit ke dutse le wena ke rata mantsu a gago ke bona kgothatso ke bona dintho tsa ka diphethoa le business ya ka e hola ke a leboa ga ke sebetse ke bona le mosebetsi o tsileng wa nkgothatsa danke
5: ntate Mzwakhe ke kopa modimo a re baballele wena ampaballele wena ka nako tsotlhe one wena ga o le teng o ya re phedisa o re fa maatla thoriso ke jabulane sempe ka mona ka katlego ke a leboa Mzwakhe
3: dumela ntate Mzwakhe a ko mametse ke utlwa ke hlabollwa moyeng ke utlwa e ka re nka thola fela ka mamela wena ya ba ke mamela bamemedi ba lesedi FM ga ba ntse ba bua ba ntsha maikutlo a bona e ka re nka thola fela e motshomo ka tua gobane ke ena ke ena katlego ya ka ke a e bona e motsho moratuwa gobane modimo o re mo ke butseng teng o re ga gona ya tla kwalang e motsho moratuwa boa lekgale mo lefe ka gore poto ke ite bona
4: motshomoratu ya letsatsing la ka jone kgotlisitse tshepo ya ka ene sa batla e senyeya ke rapela ka metlha le matsatsi ke kopela ngwana ka mosebetsi ke a o bona ko ena mosebetsi kuo ke a o bona kuona ka tumelo goba baebele re dintho di etsagala ka tumelo ke leboa modimo ka wena omphile tshepo kgotlisitse tshepo go nna e motshomoratu ke le bona tate modimo ka wena ke matobogangfo
6: mobedi wa tshebeletso ya lesedi metsotsongene robedi ra rebile go rengela shomonotsommedi ke tlosi ya thapo tsena mme o tla tianela jalo le pitso ga tsumane nna ne okila a rqb o tla go qalela beke ha monate modimo wa legodimo ntate re a leboga mme ke enwa motšha ke enwa ngwana ke enwa nkgono ntatemogolo ke enwa wa e bona toro ya hae, wa e utlwa toro ya hae. Modimo e phethagatse Jehova ka lebitso la Jesu Kriste. Modimo wa mba o dumela ntho ntse golo, o tseba mosebetsi wa bona ntate, o tseba boitelo ba bona, o tseba bokgabane bohle ba bona. Modimo ba etsa hantle. Toro efe kapa efe, pono efe kapa efe, tabatabelo efe kapa efe, moralo ofe kapa ofe, Modimo re a rapela. A ko ba etsa hantle Jehova, a ko mo etsa hantle Jehova. Modimo ke a rapela. Bekeng ena e ntšha re phatlalatsa tlholo, phatlalatsa bophelo, phunyeletso, katlego ka lebitso la Jesu Kriste. Modimo re a rapela ka Kriste morena wa rona. Amen.